mimi nyami ya menenena woyo nyami kakraka media mesini dini jisaso himu sani ya tuwai ya sori.

Urban Center eya wayare safie. Agbeve product. Wase ya dear ebeko. We check kwa ye wo sotium last stop sa so den kran. Repass ventures wo kan shi. Ye number ni 0246595256. 0246595256.

Nonsia bo ewadum 106.3 shira 104.5. Ya filete wo ma emuni amahodo so manfo ya mamwadwo ama makwa ba. Wiase nyina. Enwere nonsia kase bo nekete na yesi nkonwade bremu na nsam na dɔso papa papa. Ani anya ntubwase ya ni asonso ntie nkoba se kakra na ya bo ano ede bremu obi beka. Bebo nani. Wanyi ba kwa na amienu mfiri mebasa ebeka kire wo se abita na wa batana biwa. Ene dioka no. Yatepa anzu yemfa.